0: Oj, hjälpes.
1: Den var bra.
0: Du, detta var
1: catchy. Ja,
0: den var catchy. Det är ju någon ord och uttryck som inte funkar helt på engelsk. Men detta var ju rätt tillbaka till 80-talet.
1: Jag syns det. Jag satt och väntade på hur han ska uttala beadesken.
0: Ja.
1: Men det blev badesken.
0: Ja, det blev badesken. Alltså var det något annat in I där också, men det var en väldigt lyckat låt, alltså ukas Sunolåt. Allt vi har gjort I löpet av uka samlat på en sång. Och så får vi se nästa gång då vad vi ender upp med.
1: Ja.
0: Kan det bli intressant där.
1: Och denna må vi också lägga ut på nettsidan vår då, så att man kan höra på sångerna från uke till uke.
0: Ja, det hade ju varit en god idé.
1: Ja, det må vi göra.

0: Nej, där var den lyden igen då.
1: Ja, vi slutar inte att sända den för du har lagt oss till på Snap.
0: Toten radion.
1: Ja, nu måste du göra det då.
2: Sista nytt, lokala saker, helt gratis.

0: Oj, hjälpes.
1: Den var bra.
0: Du, detta var
1: catchy.
0: Den var catchy. Det är ju någon ord och uttryck som inte funkar helt på engelsk. Men detta var ju rätt tillbaka till 80-talet.
1: Jag syns det. Jag satt och väntade på hur han ska uttala beadesken.
0: Ja.
1: Men det blev badesken.
0: Ja, det blev badesken. Alltså var det något annat in I där också, men det var en väldigt lyckat låt, alltså ukas Sunolåt. Allt vi har gjort I löpet av uka samlat på en sång. Och så får vi se nästa gång då vad vi ender upp med.
1: Ja.
0: Kan det bli intressant där.
1: Och denna må vi också lägga ut på nettsidan vår då, så att man kan höra på sångerna från uke till uke.
0: Ja, det hade ju varit en god idé.
1: Ja, det må vi göra.
0: Och här är uppslagstavla. Ile pensionistförening har möte på Silongen Toten Hotel torsdag klockan 18. Det blir musikunderhållning, utlåning. Alla är hjärtligt välkommen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette I Misjonshus Hundal. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Pensionistforbundet Røyfoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensionistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Mammo melder at det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 22.45 til klokka 23. Og dette noe som medfører støy. Har du eller känner du någon som har problem med hörseln? Hörselförbundet Gjøvik, Land och Toten arrangerar infodag om hörsel måndag 8 juni från 11 till 13 på Västra Toten frivilligcentral. Ta en tur inom för information och spørsmål. Och hvis ditt lag eller din förening vill ha med något här I uppslagstavla så är det bara att sända oss en melding till uppslagstavla@radiototen.no och uppslagstavla är en tjänst vi ger lag och föreningar som är medlem här. På radio.
2: Hej, jag heter Knut Anders Sjørum. Som de flesta andra så har jag mycket att göra och jag är ofta på farta. Och då är det väldigt gott att ha en fast rådgivare hos Svareforsikring på Lena. De kan jag kontakta direkt. De känner mig och jag vet att de passar på att jag har akkurat de försäkringar jag treng, inte och mer eller mindre. Att lokalsamfunnet blomstrer viktigt för mig och då är det extra gott att veta att Varigforsikring på Lena ger tillbaka till kunden och bygda genom Varifondet. De bidrar aktivt för att förebygga skador både genom midler till lokalt brandväsen och genom tillskudd till den enskilde kunden. Ring 611 720 250 eller gå in på varihadeland.no eller besök Varihadeland Forsikring på kontordoms. Där finner du både på Lena och på Gran och där får du tilbud från en lokal rådgivare.
3: Framnes Maskiner har hållit på sedan 1984 med köp, salg av alla typer traktor, redskap och anläggsmaskiner. Vi köper allt av utstyr till landbruk och anlägg. Har du något du vill sälja? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

30 och 29 till orientering. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till spill 3. Vi kan ju ta med det att kvällens lycketall det är tall 65. Och får du bingo på tallet 65 i de två i en av de två spillen som är igen så betyder det att du är 100 000 kronor rikare. Vi ska i alla fall också nämna att hvis det är fler som får bingo på tallet 65 så är det självklart delning som gäller. Spill 3 och en räcka. Vi spelar om 400 kronor i ordinär premie. 50 5 0 38 3 8 23 2 3 25 2 5 19 1 9 30 3 0 66 6 6 42 4 2 62 6 2 31 3 1 82 8 2 12 1 2 35 3 5 28 2 8 70 7 0 90 9 0 nummer 7

0: Nej, där var den lyden igen då.
1: Ja, vi slutar inte att sända den för du har lagt oss till på Snap.
0: Toten radion.
1: Ja, nu måste du göra det då.
2: Du vill inte pröva en slik radioreklam då?
3: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
4: Siste nytt, lokale saker, helt klart.

0: Oj, hjälpes.
1: Den var bra.
2: Du, detta var
1: catchy.
2: Den var catchy. Det är ju någon ord och uttryck som inte funkar helt på engelsk. Men detta var ju rätt tillbaka till 80-talet.
1: Jag syns det. Jag satt och väntade på hvordan ska han uttala beadesken.
2: Ja.
1: Men det blev badesken.
2: Ja, det blev badesken. Alltså var det något annat in I där också, men det var en vellykket låt, alltså ukas synolåt. Allt vi har gjort I löpta uka samla på en sång. Och så får vi se nästa gång då vad vi ender upp med.
1: Ja.
2: Kan det bli intressant där?
1: Och denna må vi också lägga ut på nettsidan vår då så att man kan höra på sångerna från uke till uke.
2: Ja, det hade ju varit en god idé.
1: Ja, det må vi göra.

0: Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad, og veldig takknemlig, og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb, som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV, og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra? Så klart, sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som är helt sån grundläggande viktig inte bara för mig men jag tänker för NAV som organisation är ju helt klart det att möta alla som kommer till oss med respekt och värdighet. Det är ju inte sånt att vi alltid I alla saker och situationer kommer fram till lösningar som alla är lika förnöjda med. Det måste vi ju bara vara klar på att vi inte klarar men tänker det är ett viktigt sån grundläggande princip att oavhängigt av det då så har alla människor en inneboende värde och en rätt på att bli behandlad med respekt och värdighet.
1: Dere samarbetar tätt med näringslivet här på Toten. Hur viktigt är det till samarbete?
2: Det tänker jag är helt centralt för den jobben vi ska göra. Det är ju sånt att huvuduppdraget till NAV I bund och grund handlar ju om det och säkra att flest möjligt får tillgång på arbete och aktivitet för att vi vet att det är den viktigaste faktorn då, som påverkar både samhället vårt för att vi önskar en högre arbetsdeltagelse men också för den enskilde för att det säkrar bättre levekår och såklart vi I NAV vi har inte några arbetsplatser som vi kan ge bort så vi är ju helt avhängiga av ett tätt och gott samarbete med arbetsgivare inte bara privata men också det offentliga så att vi kan bistå arbetsgivare, arbetssökare till att både det och rekrytera till stillinger men och bidra till att kvalificera in I stillinger där det är behov för arbetskraft med olika behov då.
1: Och så trakker du speciellt fram EasyFlo jobb och rekryteringscenter. Vad är det som gör detta projekt så unikt då?
2: Ja, det är väl unikt på många måter. Jag tror inte jag har hört om hittil något annat NAV-kontor som har ett eget center inne I en industripark som vi drifter. Vi har ju NAV har ju många tilltagsbedrifter och den typen av verksamheter som vi samarbetar väldigt tätt med och som har en väldigt väldigt viktig roll I den jobben vi gör och det ska de fortsatt ha. Men det att NAV-kontoret själv eller kommunen själv att vi har ett sånt center hvor vi kan jobba så tätt på det stora näringslivet som finns inne I industriparken och vara så tätt på både arbetsgivare där men också behovet som är I parken det är rätt och slett en ja vi kallar det liksom guld vårt för det där har vi en helt unik möjlighet till att få koppla de arbetssökande som har behov för jobb med det behovet som arbetsmarknaden här har
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.